0: 19 minuta do 2 sata, stiže Sandro od 2, od 3 i od Šiljač. Puno razloga da budete na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon